ده عاوز الواحد ايه، بيزق الواحد عشان يوصل. الدافع ده جوه كل واحد بيحب ربنا وعاوز يصلي له، لكن مين اللي عينيه الرؤية بتاعتها واضحة وشايف ملكه؟

مشغولين فيه بالقنبله ايه، فمرجرجس عمل شغل يعني. كنيستنا كلها اسرار وفيها حاجات حلوه كتير، فواضح ان انتم مندهشين، فاحنا كل شويه ممكن نبقى نحكي حاجه من الكنيسه اللي انتم قاعدين فيها دي، بس عشان الناس بتتخض. هنصلي بقى ايه ترنيمه صغيره خالص، بعد كده في فقره بقى مميزه، بقى مميزه بقى حاجه لايف بقى كده ايه، عشان بقى لها كتير بقى وايه مخمخ معاه، مش هقول لكم المفاجاه يعني.